ina no po kami bonu ya imi to ma otunda yale ina ko bi khlemi kan bro resuo me mako no ya mr dai ayo yesi se me bi

Yo tô mi nyabo Yesu wa no gaga o Itrona gbeto gbe aso wa no gaga o Metio kumon lofo Oleva kwa